0: ریشمی خواب کچھ مخملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے।